baga konde mokoko ye dokuna moye ye kambe dokuna moye ye kambe kurumba konde mokoko ye kurumba ga konde mokoko ye dokuna moye ye kambe dokuna moye ye kambe kurumba konde mokoko ye kurumba ga konde mokoko ye dokuna moye ye kambe dokuna moye ye kambe kurumba konde mokoko ye kurumba ga konde mokoko ye.